ajalono azodiano wa presentimo esu popo kolobo dagba nu gbede wudo na dobio.

mi tɔ le mi to kpe nu mi bo to kpe nu mi kaka fm 5.3 kodɔn wɛ kɛtɛ tɔkpatɔn tsenko ne mi ka gbɔn www.radiotɔkpa.info mi na lɛ se kpe mi tɔ page facebook kodɔn wɛ kɛtɛ tɔkpatɔn dziɔ mi na mɔ mi sese do mi to kpe nu mi na ko tra la.

no chiwi. Aime bo, home no ya usiwe na kono chiwi. Asihu pache uno betole nwame. Urekwi zumbiwe no yi. La muka donun wezi kukule. Hoe nondo duye we. Masi kudu mamo. Bono ta fwe jiburo mimo. A foyomba fono viku. Bakulu no gbedo ta siwe wigu kadi.

0: Ayiwa, bene bi ŋun sun, bene bi nyɔnu fia na mi, bene bi awome tɔwo, nyisɔ bi dɔ, egbe bi dɔ tsã, ɖo ega po, tututu ne gasi ɖeka ele po li, radio tɔ kpa ye mi le ɖo to mi bu mɔ ha ɖe o, eye gasi ɖeka be po poa, kene gbe le ŋdzo ɖa ba zã ya poa, mi la se mia be nyikɔ, mi la se mia be nyikɔ ɖo eya kele nya kpe dodo, ne tɔ ho nɔ, ɖo egba hɛ mi, ɖo te na mi. Eye gba hɛmia tsã ɖo te na mi ye egbea mi gba ya se mia nɔnɔwo be gbe mi gba ya se mia nɔnɔwo be nyikɔ wetri ama adre me mi le le bia me ya ƒoa mi le be ŋkeke wivɔ adre gɔa gbe le gbe ba zã dzi egɔme le mi be wetri ama adre gɔa dza ekeko etsã gba zɔn ɖe ɖɔɖɔɖɔɖɔ gba le yi ame eɖo eba gbea ŋutɔ le to ebe nu ŋutɔ le ɖe birikuia. Elele ele to le me ele to le me emia wa sɔgbe ɖo enua nu le sande ya kene gbe gblɔ mi gblɔ ya mia mi gba sɔgbe la tia gɔme gba sɔgbe la tia gɔme wetrɔ ya kɛmɛ ne mia dada milen awoyo eye le mɔa dzi mia kui la zɔn ɖo tu ale ne gbedo la nɔ ɖoa sande fifi ya mi la se dɔkta so le me.
1: Agoe.
0: Mi va kɔ de.
1: Mi va ɖo si ele o gblɔ ne la mia. Dogbe mi le dogbe ne mia be toɖo tɔ o le se mia be gbe wa kegbe mia ye gbe tɔa tsia mi ɖo la dogbe ɖo ɖa meve mia be abe me veve ɖe ɖeka esɔna dro ɖo ɖa mi egbe be ŋkeke a fifia ŋgba le mia me ŋgba le mia me o ye ŋdzi be le be nsɔgbe anɔ.
0: Eyo dɔta zo le me si ale ne o le gblɔna ɖe akpe dodo mia da akpe aɖe asi akɔ ne miatɔ da mie wɔ ŋɖe. Ne mi gblɔ ne mia ɖo ŋku dafi ɖo dafi ye ya sɔna edrun dona sime na alo enya ɖe lia sɔ dona sime na gbe nya megawo eye radio gbɔa woe nɔna ye bi dona gbe ɖo ɖa mi bi dona mi ŋusẽ le fie ele nyi president santo ne godome alo asio godome ga godome saint therese ye mi godome ga saint therese godome ye papa mi yɔne be papa abiku abiku abiku. Vous avez dit qu'on a dit Damien Wende, président au Rogo de Megadoy. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
1: oye kpɔ wa nɔnɔ
0: ne o kpɔna
1: nkɔ xɔsetɔ mi
0: xɔsetɔ mi miawo mi agblɔ be o la kpɔ wa nɔnɔ wa lo nyanya emɔ emɔ aw be fe le
1: afi ye nua wɔ kpana tsa do vidi alo wɔna dan do vidi enu ya ye kɔ gɔme ye miato sɔ ya.
0: Aso
1: yi alo yesu ya
0: ayame
1: beto
0: ayame beto do ekɔ gɔme ya ŋutila tsi kɔ gɔme
1: ŋutila ya
0: ŋutila tsi kɔ gɔme bo ekla ya ahlɔ do ye mi le ekla ya dzoe
1: ekla dzo xoxo kengbɔkoe kengbɔkoe o ba sɔ ŋutila
0: kukua sɔ fɛ da do ekɔ gɔme do ekɔ la yi kɔ gbɔ.
1: Eyi wa
0: ekla ya la yi ekla bi ti fi koe
1: nene pepepe amedem dina kla
0: amedem dina kla kla ekla ya dzo xoxo ye miami nugba eke kpɔtɔ le miagbɔ le fia be nugbegble mu nana nyɔ mia sɔ wula be nya ye eye miabia be ebe kla ne gbɔntsɛn le
1: fafame
0: eye miabia ne eye mi gba le bia na me bufuwo eye ma wa bia ne fofo ye tsa ɖeka albert amusu. Alubɛ amusu ame wa ame gã ɖeka be nyi le mia be do anu eye archive national le xɔ gbɔnua o ye nɔ enu va yi kaka gbɔgbɔ va dze va xɔ gbɔdze gba akpɔkpɔtɔ le na ku ɖo nene be nua dzi le ɖo ebe hia le yunivɛsite a o enua dzesi do ke efiɔ do na me wa o ame tɔn be xɔ ye bɔ nene mia egbe ku sɔ kpɔ ɖe dɔkta mia sɔ agbe ana ma wo kpɔ edzo le mia gbɔ. Musu mi dogbe ɖo ɖa fogu dzɔ va mɔ kekeŋ lo
1: babaɖe nɔwo
0: lo Eye mi le dogoro da mi a me we mi ngbale se wa we yin ko mi gun mi han le oyin so wa poto gbogbo to ro
1: be ye mi a han le wa mi
0: mi
1: awon ro bi a mi do mi agba ba jiyan roko
0: mi to gbere toro to ki won a me ki le yo mi so ga wa me e do yin so ya ngbon le fi e mi na gbon be san le ya mi le du e pe
1: do e mo be fi da igbana eh pe le kala gba je jine
0: raju
1: radio
0: radio to pa pele kara gba
1: ki ngbo e memle da mi wa du mi abe
0: abrodi gbaja abasa abrodi gbaja ba yen le yin edu abasa do jajira do le to ame
1: ame ame
0: no le po te pia o ele yin abe tu pro la e mbueke
1: ya wa nwe ma e mbueke ya o
0: chuchu mo e won ya ke mbu ya ke ro
1: e
0: yin ele
1: nwe ma bi o se e bi ri bi nwe ma bi o se be abrodi mi apata edu e
0: mi apata e
1: yan pata pe ko ablode
0: mi te ko ablode
1: e ke le yin bele be mi o mi jo e mi po yo ona e lo yo no kakati kakati ayin be retreat of from blo e yo e o va ona defile asi me to amerique pe ona ko to be yan popo e gbe fifi a o sojo dede pe
0: mi soja
1: po avun de jaja avun lona ku pa mi le jaduwa
0: no le bloga le kaka fun so wa do afo me na me ma pa wa le ya fun ka fun ba yo so ja la fo le e so ba fo de pa fun po to yo ke ma le dure me jole lo
1: eh dure me jole
0: a fun po do afo
1: ko ma wa to jaja mi ma gbagbede o
0: mi ma gbede o
1: mi wa do de po a mi le lo wa mi ja gbagbade mi e ro yan ba ji nji gan me na o bele be o be gazaza suna gboglo
0: eh
1: ya simi to la hoga
0: amedi aso
1: la wa hoga ame ame naye
0: ya o ya
1: so ja ya mu ya gasugbo yo we po yin la vide dane ya be gbe dule kan me ku mo lu kon e naye e naye eh atavi yo vien de ka oh yan yan nu be do be do so ja me e gbo ba ko me lia oh aw Isuran pe be o alogo leve be ran pin ku opo. E ka logo e be o o logo wa wona be e wona be de aye onu lo.
0: O fo mi ma kula be ona do lo. De en le.
1: O fo auto keke mi o le moto.
0: Moto bi kaka je ga me fi a. Yan ba je inu e fun fifi po a. E wa ko to le moto e so je de le fun no aya. Mun le sin inu po vito we ba tro so je.
1: O de yo wa we wa we wa we le demo.
0: Wa we le demo le so je.
1: E ma gba gbe de o.
0: O ne jira so je o do.
1: O ne jira go lo. O ne jira go. Allo so je to on to fitness be o itema. O
0: ne jira so je o.
1: Wan to de de.
0: Mi le vi.
1: O ne gbe.
0: On kwa mi gbono kaka re inu point nouveau point yare oh on gbo be yan fona san ba yin pa pa
1: wa yin na lo
0: ale funa no na doa o kalo jibe mi abe duporo du mama pro to ku torun to ale se ne be yan o
1: eh lo
0: eh ame ga lu gi nyaga
1: ya la po fun de do li du ku de
0: ki de do li de ne e so gbe kan le gbe ni no point ji mu nya popo ene pe fun vi o chan wa ja fireto
1: oh kanigbe mi gbon lo mi bezo je on lo
0: oh kanigbe kanigbe yin funwa
1: panu o le fifi so le o ba clin vide
0: clin vide ara wa ten fun fun ba nu a no don bona mo ba mo kwa ma zo afa ma da ta fun aje nu fun kwa a pete bi apo
1: oh
0: ama de o chan gbare gbo bayi jenteru na
1: Ogba le gbo ba. Ibo to edu na.
0: Ibo to edu na je da ba. O le ngwe do mi no ya.
1: Iwo won so po. Asilale o kinkin.
0: Asilale o.
1: Asilale o.
0: E gbe are doctor.
1: Mi an lo to agbe vivire
0: kin do. Mi an lo to agbe vivire gbo.
1: Alo mo.
2: Mi ba mi an o kwa lo mi a do jala mi etoro. Acho uno gbo pa de o. Beji